طه، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی رحمان، جو عرش پر جلوہ افروز ہوا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو کیا ہے، وہ تو آہستہ کہی ہوئی اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔

اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام سے اپنا رستہ معلوم کر سکوں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔

0: اخرى.
1: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں.

فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ یکا یک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو کہ وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنے بڑے بڑے نشانات دکھائیں، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔

0: فألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: کہا اے میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما یعنی میرے بھائی ہارون کو. اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں. تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے. وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو, پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ.
0: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ

جب تمہاری بہن وہاں فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کو پالے پوسے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔

وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے مختلف نباتات پیدا کی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: وقد خاب من افترى.
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے. اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا. کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھے ہو جائیں. تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی, اللہ پر جھوٹ نہ باندھو, وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا, اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا.

تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے. کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں. تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ. آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا. جادوگر بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں. موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں. اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. ہم نے کہا خوف نہ کرو, بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے.

0: معكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا. اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے, کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے. فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے, بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے, سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا, اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.

0: السحر والله خير وأبقى.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں. ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.

جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔

آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔

اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے، اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم ان لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی ایک بے جان جسم جس میں گائے کسی آواز تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، اور تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔
1: قالوا

0: قولی.
1: وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے. پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون, جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا تھا, یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ, بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اے ماں جائے, میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے, میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا. قال فما خط

موسیٰ نے فرمایا تو اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو جمع ہوا تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔

0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو یوں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں۔
1: یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما

تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں۔ اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میرا رب ان کو راکھ بنا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا جس میں تم کوئی نشیب و فراز نہ دیکھو گے۔ اس روز لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی، تو تم ایک ہلکی آواز کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

0: اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ لٹک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا، اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا اللہ ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔
1: وَلَقْ

اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس پر ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہو اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔

0: سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: اپنی تھی زیر نگرانی ارشاد آٹو آئے 0320003
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
2: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 0300-338-5569.
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ.
4: سریا, گارڈر, ٹی اے, اینگل, چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونک, سیمنٹ, ریتی, کریش, ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب.
3: آئرن اسٹور, نزد بلوچ
4: مغل, 0300-320-4372, 0242-460100.
5: السلام علیکم. ادا
6: وعلیکم السلام. ادا چھو پریشان آئی؟
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے.
6: ادا دکان جی مشوری کرائی اتھئی
5: نہ. ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94, نزد گرلز ڈگری کالج, ہالانی روڈ, میرا پور.
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی,
7: 0301-399-2836.
8: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وجعلناهم, اور بنا دیا ہم نے ان کو, خلائف, جانشین. کس کا؟ پہلے والوں کا, پیچھے آنے والا. خلائف, خلیفہ کی جمع, فخلیف, خلف پیچھے کو کہتے, یعنی بعد میں آنے والا. زمین پہ خلیفہ ہے تو مخلوق کو موقع دیا گیا ہے. جنات کے بعد انسان کو زمین پہ بسایا گیا, تو یہاں پر قوم نوح کو خلیفہ بنا لیا. کن کا؟ پہلے والوں کا, جانشین, یعنی یہ بعد میں آئے بسے. اور پھر باقی نسل نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی, اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. سب کو ڈبو دیا, سب اکڑنے والوں کو پٹخا دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا, جو کرتے ہو کرو, حالانکہ وہ تھوڑے تھے, 80 لوگ تھے سارے, اور دوسری طرف پوری قوم. وہ کتنے اطمینان سے کہہ رہے, جو چاہتے ہو کر لو, وہ خود اس کا محافظ ہے. اور وہی ہوا نا, نتیجے نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے مل جل کے سازشیں کرنے والے ڈوب گئے, اور اللہ نے ان کو نجات دی. اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین, دیکھو تو صحیح کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا, خبردار کیے جانے والوں کا, ان پہ کیا گزری. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم, پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف,

تھا، ایک دفعہ ماننے نہیں عمل ہو گیا. اس کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ میرا پہلا علم، میری دینداری، وہ سب کچھ، اس سے میں دستبردار ہو جاؤں؟ کیا میں خود اعتراف میں صحیح نہیں تھی اور اب صحیح ہوں؟ یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو بدلے، اپنے مسلک کو چھوڑے، اپنے نظریے کو شن کر دے اور ایک نئی چیز کو اپنائے. بہت بڑا امتحان. اسلام قبول کرنے والوں کی سب سے بڑی جزا کیا ہے؟ کہ پچھلے سارے گناہ معاف. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ایک کلمہ ہی تو پڑھتا

یہ اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ اعتراف کر سکیں, جو اس چیز کو قبول کریں کہ ہاں پہلے پتا نہیں تھا اب پتا چل گیا. کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود مانے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے انکار کیا, وہ انکار گلے پڑ گیا ان کے, اب اسی کو نبھا رہے ہیں تکبر کے مارے. اور حقیقت صاف بھی نظر آئے تو قبول نہیں کرتے. مستقل حجاب اور آڑ بن گئی یہ بات, ضد. کذالک اسی طرح, نتبعو ہم مہر لگا دیتے ہیں, ٹھپا لگا دیتے ہیں, علی قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. اعتداء کا مطلب کیا ہے؟ حق کی حدود سے تجاوز کرنا, انصاف کو چھوڑ کر ناانصافی کی طرف جانا. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نفس کی خواہشات اور نفس کی دل پسند چیزیں, اس کی وجہ سے انسان حد سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سونے میں حد سے بڑھنا. یعنی ایک تو ایک ضروری نیند ہوتی ہے نا, مثلا ٹین ایجرز کی نیند 8 آورز ہونی چاہیے مثلا, کافی ہے ان کے لیے. جب آپ 8 سے بھی زیادہ سوئے چلے جاتے ہیں, سوئے چلے کیوں سوتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حد سے بڑھ رہے ہیں نا. تو حد سے بڑھنے کی وجہ خواہش نفس کا اتباع ہے, دل کی مرضی ماننا, اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرنا کہ نہیں بس اتنا کافی ہے, چاہے جتنا بھی دل چاہتا ہے, اس سے زیادہ نہیں سونا. اسی طرح زیادہ کھانا, بھوک ختم ہو چکی, پیٹ بھر چکا, لیکن صرف ٹیسٹ کے مارے اچھا چلو یہ بھی کھا لیتے وہ بھی کھا لیتے, چاہے وہ کتنی ہی بیماریوں کا سبب بن جائے. اور بہت سی چیزیں جن میں انسان حد سے بڑھتا ہے تو اس کی بنیاد خواہش نفس کا اتباع ہوتی. ساری رات بیٹھ کے باتیں کیے جانا, عموماً کوئی جیسے رشتہ دار آ جائیں, گیسٹ آ جائیں, کیا مزہ آ رہا ہے, چاہے صبح کی نماز جائے اور اگلے دن کا کام جائے, لیکن چونکہ اب مزہ اس لیے ہم کریں گے. تو کسی بھی چیز میں حد سے بڑھنا نفس کو پوجنا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک ہے نتیجہ. نتباؤ, ہم دل کو ٹھپا لگا دیتے ہیں, احساس چھین لیتے ہیں. اور احساس ہی تو اصل چیز ہے جو انسان کو برائی سے بچا کے نیکی پہ رکھتا ہے. احساس چھن گیا سب دولت چھن گئی. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ, پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. کیسے بھیجا؟ بآیاتنا, اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. فاستکبروا, ان کی بھی خرابی کیا تھی؟ تکبر. ہم سے بڑا کوئی اور ہو جائے, ہم اتنے مال والے, اور یہ موسیٰ اور اس کے بھائی, یہ غلام قوم کے لوگ, ان کی بات ہم مان لیں, ان کو بڑا مان لیں اور خود کو چھوٹے ہو جائیں. نہیں, وکانو قوما مجرمین, اور یہ مجرم لوگ تھے, مجرم قوم تھے. یعنی گناہوں پہ اصرار اور بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرت مجرم لوگ ہی کر سکتے ہیں. فلما جاءہم الحق, تو جب ان کے پاس حق آ گیا, من عندنا ہمارے پاس سے, یعنی معجزات آئے, نشانیاں آئیں, آیات آئیں, قالو انہوں نے کہا, ان ھذا لسحر مبین, یہ سب تو کھلا جادو ہے. یہ ہے انسان کی اصل کمزوری کہ حق کو جھٹلانے کے لیے خوبصورت لفظ تراش لیتا ہے, چند لفظوں کا سہارا لے کر حق کو جھٹلا دیتا ہے, لیکن لفظوں کی دیوار پہ چڑھ کے کوئی منزل پہ نہیں پہنچا. ان ھذا لسحر مبین, اب دیکھیں ان کی نشانیاں کیا تھیں جن کا ذکر ہے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے آئے تھے جو سانپ بن جاتا تھا, ہاتھ نکالتے تھے جو روشن ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد ان پہ اور بھی کئی چیزیں آئیں, مثلا طوفان آئے, پھلوں میں کمی ہوئی, بارشیں برسیں, مینڈک برسے, ٹڈی دل کے حملے ہوئے, جوئیں, خون ان کے کھانوں میں, ان کی ہر چیز میں نکلیں.

لیکن سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الْبَنِيسَ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. کہ جب بھی وہ نشانیاں لا کے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو تجھ کو جادو زدہ سمجھتے ہیں، سحر زدہ سمجھتے ہیں. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ، کیا تم حق کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ ان کو حیرت ہوئی کہ ان نشانیوں کو تم جادو قرار دے رہے ہو، جب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کو جادو کہہ دیا. اسحر ہذا، کیا واقعی یہ جادو ہے؟ اللہ کے معجزات کے بعد جادوگری کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم کو یہ سب جادو نظر آتا ہے؟ ولا يفلح الساحرون، اور ساحر کبھی فلا نہیں پاتے، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. انڈائریکٹلی اشارہ تھا کہ تم بالآخر نقصان پاؤ گے، ہاتھ رنگ لائیں گے. اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس؟ لتلفتنا، تاکہ تو ہم کو پھیر دے. اما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تم تو آئے ہو ہم کو ہمارے باپ دادا کے طریقے سے روکنے، حالانکہ انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا تھا لوگوں میں آ گیا ہوں تم کو باپ دادا کے رستے سے ہٹانے. کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس پہ برہم ہو رہے تھے؟ نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کی طرف بلاتا ہے اس کو عموماً یہ سننا پڑتا ہے. یہ بڑا سینسیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے نا، کہ باپ دادا کا سہارا لے کر یا ان کی عزت اور ان کی بڑائی اور ان کی بزرگی کی بات پیش کر کے دوسرے کو بلیک میل کرنا، کتنا ناخلف ہے یہ انسان. اس میں کیا خیر ہے جو باپ دادا کی عزت نہیں کرتا اور لوگوں کو ان کے طریقے سے ہٹانا چاہتا؟ کیا وہ سب جاہل تھے؟ کیا وہ سب جہنم میں گئے ہوں گے؟ اور دوسرا الزام کیا تھا؟ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم چاہتے ہو کہ تم کو زمین میں بڑائی مل جائے، تم خود بڑا بننا چاہ رہے ہو. پھر وہ مسئلہ کیا ہے؟ اصل خرابی کہاں؟ تکبر. ان کو اپنی بڑائی جاتی نظر آ رہی تھی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مصر کی حکومت پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ان کی پیغمبری کے اور ان کے مشن کے دو نکات تھے، ایک تو یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، ان کو آزاد کر دو. اس دو نکاتی پروگرام میں کہیں بھی مصر کی حکومت پہ قبضہ نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا الزام دیا کہ تم ہم کو یہاں سے نکال کر. پیچھے یہ بھی آتا ہے نا کہ تاکہ تم یہاں کے عزت والوں کو نکال دو. اب پھر یہ خود ساختہ لفظ تھے، چند الفاظ تھے جن کا سہارا لے کر انہوں نے حق کو جھٹلایا، الزام لگا کے، غلط پروپیگنڈا کر کے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والے پر ایسے ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو، اور ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو ناحق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کا راستہ روکتے ہیں. عام بے خبر عوام کو، جنہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں ہوتا، دور سے ان کے ذہن پلوٹ کر کے انہیں حق کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تو ہو رہا تھا کہ جو شخص مکہ آتا اس کو پہلے سے خبردار کر، دیکھو یہاں ایک جادوگر آیا ہوا، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، ورنہ تم بچ کے نہیں جا سکتے. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے روکتے. وہ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، کہ وہ جا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی اور حضور کے خلاف بول رہی تھی، اور کہ ہمارا امن چین لٹ گیا اور اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ماں باپ کے دین سے دور کر رہا ہے، اور ہم اچھے بھلے امن امان سے رہ رہے تھے. اب وہ بڑھیا جو راہ چلتے یہ باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گلی گلی یہی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا تھا. تو عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تحقیق کم ہی کرتے ہیں، جو کسی سے سن لیتے ہیں وہی قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو اصل بات بنا کے ایک مہازرائی قائم کر لیتے ہیں، ایک بے وجہ کی ریپلشن شروع ہو جاتی. تو بہت سے لوگ جو اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک وبا کی طرح پھیل جاتا ہے نا، جیسے ایک آندھی طوفان ہوتی تو ہر ایک کے ناک میں مٹی جاتی ہے،

0: تو جب فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی من گھڑت، تو وہ ہر ایک کے اوپر اس گرد کے اثرات پڑتے ہیں، اور سب سے مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ گرد اڑاتے ہیں، جو دوسروں کا رستہ دھندلاتے ہیں، کیونکہ پستے بیچ میں مظلوم عوام ہیں کہ جو خود حقیقت کا علم نہیں رکھتے، اور اتنا ان کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت تک پہنچیں۔ اور صاف کہہ دیا، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، تم دونوں کی بات ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں تم پہ ایمان لائیں گے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے کہا، ائتونی بکل ساحر علیم، لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر۔ جانتا وہ بھی تھا، یہ نہیں کہ بے وقوف تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ معجزات ہیں، لیکن معتدین میں سے جو تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے، کہا کہ لوگوں کی توجہ بانٹی جائے، ایک بڑا تماشا دکھایا جائے۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، رسیاں وغیرہ۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ، جو تم لائے ہو، السحر، اس کو جادو کہتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے، یہ ہے جادو، ان اللہ سیبطلو، بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ بات یہ کہ جادو اور معجزے میں بظاہر کچھ ریزیملنس نظر آتی ہے، لیکن سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جادو سٹے نہیں کرتا، جبکہ معجزے کے اثرات اور مقاصد فرق ہوتے ہیں۔ جادو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی، میجک شو کس لیے دکھائے جاتے ہیں؟ کسی تعلیمی اخلاقی تربیت کے لیے، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کوئی ہنر سکھانے کو؟ ہر میجک شو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح فراہم کرنا۔ اور معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا۔ تو بظاہر دیکھنے میں معجزہ اور جادو ملتا جلتا نظر آتا ہے، لیکن تھوڑا سا انسان غور کرے، رک کر دیکھے، تو دونوں کے مقصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن عموماً لوگ تہ تک نہیں پہنچتے کسی بات کی، صرف ظاہری ظاہری چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور اسی سے نتیجے نکال لیتے ہیں۔ کسی بھی معاملے کی اگر صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے، تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر، تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جادو صرف نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ معجزہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے، معجزہ دائمی ہوتا ہے، معجزہ ختم نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشخبری کہ مفسد لوگوں کا کام کبھی سدھرنے نہیں پاتا، کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کر دیتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات، اپنے فرمانوں کے ذریعے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو نہ اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کی مگر اولاد نے اس کی قوم کی، اس کی قوم کی اولاد نے موسیٰ کی بات مان لی۔ لفظی معنی یہ، مراد ہے نوجوان، ینگسٹرز، یعنی بڑے بڑے تو مفاد اور مصلحت پرستی کا شکار ہو گئے، لیکن نوجوانوں نے موسیٰ کے پیغام پر لبیک کہا۔ ایسا کیوں ہوا؟ الا خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں کے، ان کی ایلیٹ کے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں مصیبت میں ڈالیں گے، فتنے میں ڈالیں گے۔ اور بات بھی یہی تھی، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ الْعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون زمین میں بڑا ہی سرکش انسان تھا، بڑا متکبر تھا۔ عالن علو سے ہے، بڑا بننے والا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حقیقت میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، اور ان کو اسی بات کا خوف تھا کہ وہ سزا دینے میں، انتقام لینے میں کسی حد پہ نہیں رکتا، آخری درجے پہ چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ دین کا پیغام عمومی طور پر قبول کرنے والے، پیغمبروں کا ساتھ دینے والے، نوجوان تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں کی. ذریہ اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، مگر عرف میں بڑی چھوٹی ساری اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح واحد جمع دونوں کے لیے، اور اس کا روٹ ہے ذر ان، ذال رے حمزہ. اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، پھیلانا. بچے بھی ایسے بکھر جاتے ہیں نا، پھیل جاتے ہیں، ایک کپل سے کئی بچے ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، آبادیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. یہ بات خاص طور پہ نمایاں کر کے پیش کی جا رہی ہے نا کہ نوجوان مان گئے، اور بڑی عمر کے لوگوں کو مصلحت پرستی، اغراض پرستی اور عافیت کوشی اس نے ماننے نہ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان تھے. ان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود. ان سب نے جب اسلام قبول کیا تو یہ ٹین ایجرز تھے، 20 سال سے کم عمر کے تھے، انڈر 20. عبد الرحمن بن عوف، بلال، صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھی. ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق 30 اور 35 سال کے درمیان تھے. ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جب وہ بھی ایمان لائے تو 38 ایئرز کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہی تھے، 2 سال. صرف ایک شخص کا نام ملتا ہے جن کی عمر حضور سے زیادہ تھی، عبیدہ بن حارث، اور ایک آپ کے ہم عمر تھے اور وہ تھے عمار بن یاسر. تو اب آپ دیکھ لیں ریشو کیا تھا. عموماً تو یہ کہا جاتا نا یہ بچے ہیں یہ کیا کریں گے، نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کس نے مانی؟ ینگسٹرز نے مانی، اور پورے جرت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، بے دھڑک ہو کر. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو. اگر اللہ پر ایمان ہے تو بھروسہ بھی اس پہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ توکل کیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا تو ہم کو، فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے فتنہ. یعنی جو اب ان پر ایمان لا چکے تھے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت میں اہم پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق سیکھنے کا، توکل، بھروسہ. کیونکہ جب تک توکل کی صفت انسان کے اندر نہیں آتی وہ ایک قدم نہیں چل سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس راستے پر قدم رکھ کر پہلا سبق جو سیکھنے کا ہے وہ توکل، ایمان کے بعد، ورنہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوانوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ یا قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، ان کنتم مسلمین. فقالوا، تو ان سب نے کیا کہا؟ علی اللہ توکلنا. آپ بھی کہیں نا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. ظالموں کے لیے فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کہ جس کی وجہ سے ان ظالموں کو کہنے کا موقع ملے کہ ہم ہی حق پر تھے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا. یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب کر. علی اللہ توکلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کو ہمارا مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے، ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرنا. ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر قوم سے نجات دے، یعنی ان کے ظلم و ستم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف، ان یہ کہ تبوآ ٹھہراؤ، مہیا کرو، جگہ تیار کرو، لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتن کچھ گھروں میں، گھروں کے اندر جگہ بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلتن اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، مرکز بنا لو، واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ بہت زبردست آیت ہے. فرعون نے مساجد اور عبادت گاہیں تباہ کر دی تھی، ان کے عبادت کے مرکز ختم ہو گئے تھے. انہیں کیا کہا گیا؟ آلٹرنیٹ اختیار کر لو، کیا اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، گھروں کو مرکز بنا لو. پھر وہی بات نا، کہ ضروری تو نہیں کہ ایک خاص سٹائل پر، ایک خاص طریقے پر ایک عمارت بنا کے پھر اس میں عبادت کی جائے. جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہی عبادت گاہیں بنا لو، اسی کو کنورٹ کر لو. پہلے ایک پوری آبادی میں ایک جگہ تھی، اب تم کیا کرو، پھیل کے گھر گھر مسجد بنا لو، گھر گھر کو مرکز بنا لو. ہم نے الہدا میں اسی پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ایک ادارہ ہو، تعمیر ہو. نہیں، جہاں بھی سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے، جہاں بھی بیٹھنے کی، وہیں بیٹھ جاؤ، کسی سکول میں، کسی مسجد میں، جہاں ممکن ہو، کسی چھت پہ، کسی برآمدے میں، کسی صحن میں، جہاں ممکن، کیونکہ اصل چیز مقصد ہے. اور اس پر کیا ہوا کہ ہماری بے شمار شاگردوں کے گھروں میں ایک ایک کمرہ اس کام کے لیے وقف ہو گیا ہے. مثلاً اگر کسی کے گھر میں گیسٹ روم تھا تو اس کو کیا کیا گیا، یعنی اس کی زمین کو ڈھک کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی. اس طرح کے کچھ بنچز، اگر بنچز نہیں بھی تو پلاسٹک کے میز، اگر وہ بھی نہیں تو رحل، وہ نہیں تو گود یا کرسیاں. ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق، کسی نے لکڑی کی کرسیاں، کسی نے لوہے کی، کسی نے پلاسٹک کی، اور ایک چھوٹا سا بورڈ ڈسٹر، اور بس استاد اور شاگرد، اور ایسے چھوٹے چھوٹے مرکز بے شمار جگہوں پر کھل چکے ہیں. گلی گلی میں تعلیم ہو رہی، ناظرہ قرآن ٹھیک کرنا، اور ایجنڈا کیا ہے، وہی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس کافی قرآن ٹھیک پڑھنا ہے، کتاب کی تعلیم ہو، ترجمہ و تفسیر، اور حکمت یعنی حدیث، سیرت، فقہ، اور یزکیہم مقصد کیا ہے، تزکیہ ہو، روح، نفس، اخلاق، کردار کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مشن کے ساتھ بھیجا گیا، اور امت کے ذمے کیا کام کیا گیا کہ اب انبیاء کے بعد یہ کام تم کو کرنا ہے. اور اگر کچھ لوگ، جیسے سورۃ التوبہ کی وہ آیت کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلے، سیکھیں، پلٹ کے اپنے گھروں میں سکھائیں، اپنے علاقوں میں سکھائیں، تاکہ باقی لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. اس کے لیے کوئی بہت ہنگامے کی اور بہت پروپیگنڈے کی اور بہت وسائل اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بہت سے گھر ایسے تھے جس میں نیچے لوگ خود رہ رہے ہیں، اوپر والا گھر ایسی خالی پڑا، انہوں نے اوپر والے گھر کو پیچھے سے سیڑھیاں لگا کے پورا ایک وہ ادارہ بنا دیا. قرآن ہی سے یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ مسجدوں میں جانا تو عورتوں کے لیے بالکل بند ہے، وہاں تو جا ہی نہیں سکتی، اور اگر کہیں جائیں بھی تو اتنے جھگڑے ہیں. اور انسانوں کے اندر اتحاد صرف العلم کے ساتھ جڑنا یہی چیز پیدا کر سکتی، اور کوئی چیز نہیں اکٹھا کر سکتی. ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے اس دین کا دفاع، اور اس کے لیے کوشش چاہیے، عمل چاہیے، باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. وبشر المؤمنین اور بشارت دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3801386543
1: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت ہے
2: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر این گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر پنسار این جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی آفادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریہ دستیاب آئیں
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
6: نورے جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ
2: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر این گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر پنسار این جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
7: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں
8: جی جاں چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور این جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو
9: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-386-5453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654533
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03018654530
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
3: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سونا لایا ہے NPS تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: خارجن جو اتر وزیرستان میں پاک افغان سرحد تے پاکستان میں داخل جی کوشش ناکام. سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں بھارتی سرپرستی میں کم کندڑ 15 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. آئی ایس پی آر موجب 31 اگست 1 سپٹمبر کے وچ واری رات پاک افغان سرحد تے خارجن جے پاکستان میں داخل تھن جی کوشش ناکام بنائی وئی. کلیئرنس آپریشن دوران مارجی ویل خارجن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا ویو. افغان طالبان حکومت پینے سرزمین کے استعمال کے روکڑ میں ناکام رہی ہے. فورسز جو دہشت گردی دہشت گردن کے خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رہندیوں. ایران جا کویت میں امریکی فوجی اڈن تے حملہ. کویتی فوج پارا ایرانی میزائل حملہ ناکام بنائن جی دعویٰ. ایرانی فوج چاہے تو کویت میں امریکی فوجی اڈن کے نشانو بنایا ویو ہے. کویتی فوج چاہے تو ایرانی میزائل ڈرونز کے فضا میں تباہ کیا ویو ہے. پابندی مڑل عوامی ایکشن کمیٹی جا ہتھیار بند جتھا بد عملی جو سبب بنجی رہا ہے. ہتھیار بند جتھن سیکورٹی فورسز ملکتن تے حملہ کیا ہے. آزاد کشمیر پولیس کے ترجمان خاور علی چیو ہے تے ڈفیڑ کمیٹی ریاستی امن تباہ کر رہی ہے. ریاست تشدد کندڑن ڈفیڑ پکڑندڑن کے آزاد نتی چلے سکتے. آزاد کشمیر میں ڈفیڑ پکڑن کی کوشش کی پی وجے. ڈفیڑ ٹولو نوجوانوں کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ 600 بسترن والے اسپتال کی تعمیر بابت اجلاس. وڈے وزیر لاڑکانے میں جدید اسپتال جو کم جولائی 2028 تائیں مکمل کرن جو ہدف دئی چڈیو. مراد علی شاہ چیو ہے تو عوام کے معیاری جدید طبی سہولتوں دین حکومت کی ترجیح ہے. ٹھٹھے میں سندھ حکومت کے آباد گھر سبسڈی پروگرام میں کروڑے روپے کی مبینہ کرپشن. ٹھٹھو گھوڑا باری کیٹی بندر میرپور ساکرو تعلقے میں فراڈ تھن جو انکشاف. بن تعلقن میں کل فراڈ جال سازی میں کروڑے روپے کی کرپشن کی تصدیق. زراعت کھاتے پارا جاری کل آبادگار کی لسٹ تے تعلقے کیٹی بندر کے مختارکار اعتراض وارے چڈیا. مختارکار ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکشن کے کھلیل خط میں جانایا ویو تو لسٹ میں جانائل مانو کیٹی بندر جان نہ. ملیر سٹی کے علاقے غازی بروہی گوٹھ میں قائم ملیر ماڈل سیکنڈری اسکول تے مبینہ قبضوں خانگی مانو نے اسکول کے تالو لگائے چڈی. تارا ٹوڑن کی کوشش تا جھیڑو. شاگرد شاگردان جو احتجاج. ڈی ای او جو چوڑا ہے تو قبضوں کرے ویٹھل مانو ہتھیار کھڑی آیا ہوا. اسکول زمین کی مالکی کی دعوی کندڑ جاوید بروئی چھو ہے تو عمارت اسانجی ہے. مجھا بابا مسوار تے ڈنی ہوئی ہانے سرکار پینی عمارت جو بندوبست کرے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

پتھری، مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ فرڈیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن، انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو، رابطے لے 03011 96 851

0: انسانیت لانی ہے. اور میں یہ ایک آخری بات کہوں گا کہ یہ جیسے پاکستان ایک گلدستہ ہے سر, پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں چار صوبے اور مختلف زبان بولنے والے مختلف ثقافت کے لوگ ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کا اگر آپ کو عکس ملے گا تو وہ صوبہ سندھ میں ملے گا. اور آپ دیکھیں جس طرح کراچی ہے, یہ پاکستان کی واحد اسمبلی ہے جس میں سندھی بولنے والا, جس میں اردو بولنے والا سندھی, جس میں پنجابی بولنے والا, جس میں پشتو بولنے والا, جس میں ہند کو بولنے والا, جس میں بلوچی بولنے والا, ہر انسان اور ہر مذہب کا شخص آپ کو یہاں پہ ملے گا.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز, ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم, ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 0300-310-5109, 0300-310-5109.
3: مالون بھارن لائے خوشخبری, 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈور چارو مسالو, جانورن میں کھیر ایں گوشت ودھائے, امہاں کے خوشحال بنائے, ہر پنسار ایں جانورن دے ڈاکٹرن وٹ دستیاب ہے.
4: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو, ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر, نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا, جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے, جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر, رابطے دے لائے 0320180003.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاک تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03075 92120.
2: السلام علیکم ادا.
3: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
2: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا؟
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847.
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

یہ پروگرام مل گریس بیوٹی پروڈکٹس کے اسپانسر سے کیا جا رہا ہے. مل گریس بیوٹی پروڈکٹس, بیوٹی کریم, بیوٹی سوپ اور ایکنی کریم پروڈکٹس اویلیبل ہے. جی جناب, لائیو کالنگ نمبر بھی بتائیں گے. آپ کی کالز کچھ کم آتی ہیں لیکن ٹیکسٹ میسیجز زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, تو کنٹریبیوٹ کریں گے آج کے سوال ٹاپک کا بھی.

ویلکم بیک جنہوں نے ابھی ابھی ایف ایم 94 مہراپور ٹیون کیا ہے ان کو ویلکم بلیگار خوش آمدید جی انور شاد کے اور پخیر راگ لے کہتے ہیں میڈم عبدا پروین کی آواز میں خوبصورت دھمال آپ نے انجوائے کی. دھمال سے پہلے ہم نے آپ سے ریڈل پوچھی تھی, پہلی پوچھی تھی کہ ایسی کون سی چیز ہے وہ جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. انٹرسٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ. تو ریپلائی دینے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر نوٹ کر لیں, ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-931-9667. اس پہ کال کر کے آپ ہمیں پہلی کا ریپلائی دیں گے اور جو ہے کہ ہماری پروڈکٹ کے حوالے سے فیڈ بیک بھی دیں گے. ملک رائس بیوٹی کریم, ملک رائس بیوٹی سوپ اور ملک رائس ایکنی کریم, یعنی کہ ایکنی کہتے ہیں داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں سب ختم کرنے والی, اور ایکنی کریم ہے ہمارے پاس, بہت ہی اعلیٰ رزلٹ ہے اور بار بار مجھے کہنا نہیں پڑے گا, ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے.

0: جی بل گرائز بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 94 مہراپور. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم کال ریسیو کریں گے. السلام علیکم, خیر سائیں کیا تھا خان؟
1: وعلیکم السلام, محمد رفیق شر
0: محمد
1: رفیق شر
0: محمد رفیق شر صاحب ویلکم بلی گار خوش آمدید. جی ہاں رواشاد کیا ہے پخیر راگلے پروگرام میں, پروگرام کیے ملے گے پیارا
1: مہربانی قربت نہیں قربت لاجواب لگے
0: لاجواب تو لگے یو میرا میرا پکر میرا پکر کترو آسے پاسے میں آئے ہو اما
1: تقریباً 40 کلو میٹر
0: 40 کلو میٹر تاں کے بازار تاں کے بازار ویجی کیڑی لگندی آ ٹھہری میرواہ
1: میں
0: بھی اویلیبل کرائیں داسے اساں جی پروڈکٹس ایک بھیرو آزمائن شرط ہے چھاکن داسا چوں تھا اساں دعوی نہ دلیل دیندا سے پر دلیل لین لے اوا جو تھورو ساتھ تاون گپے اوا تھورو خرچ کندو پہجے پان تے ادی تے بائرن تے ائے جے کرے میرڈ آیو تو ڈیفینیٹلی پہرو مائی تے اج کل مائن تے مانو ودی خرچ کندو ادی بہنوں مائرو بعد میں پتے رہ جی ای ہے نا بالکل پر ہون سا گرجے مائی سا گرے ادی لائے وتی ون یار مانو ای نا
1: بالکل
0: سر تو پروڈکٹ یاد ان پنجو پروڈکٹ کیڑی ہن ملک رائس بیوٹی شو جو
1: اج
0: جو پروگرام شروع جو نا سر اج پروگرام شروع کو نہ تھا پروگرام کے ٹونڈی ہے اوا کے ما پنجو پروڈکٹس بدائیں دو ہلا اسا پروڈکٹ ہے پیرا بیوٹی کریم ہے بیوٹی سوپ ہے ایکنی کریم ہے ایکنی کریم مطلب جگا داغ دبا دانا بیوٹ ہوندان اتری کا بھی مہنگی پروڈکٹ کو نے اسا جو ہیلپ لائن نمبر بار بار پروگرام میں بدائوں پیا وہ نوٹ کرے وٹ جو سو ان تے اواں ملک ظفر اقبال ایم صدیق صاحب سے رابطہ کرے اساں جی پروڈکٹ وٹھی سکو تھا کالنگ نمبر ہے اساں جو ہیلپ لائن جو 0300 310 5109 ہن بدھایو اواں اساں جی اج جی جکا ہے تا گجرت بدھی
1: جی جی سر
0: تپو بدھایو بھلا ان جو آنسر چھا تھیندو
1: خواب سر خواب
0: اساں نوٹ کرے چھڑیو سے اواں جو رپلائی اواں نالو سا بدھایو پنجو
1: محمد
0: رفیق شر صاحب پروگرام پورو بدھا رہے جو پروگرام جے آخر میں اساں بدھائیں دا سے تے جو آنسر چاہے اجو
1: مہربانی پر بسر اساں جلال جان دی آواز بدھرایو
0: جلال جو کلام بھی بدھائیں دا سے کو پیارے جو پیغام کو دوستن کے یارن کے سلام
1: بالکل جانی استاد نال خمیزو خان سولنگی کوٹڑی کبیر میں مجھے بتائیں پروگرام
0: جی انہاں کے بھی مجھے طرف بھی سلام پیارا
1: جی جی زہیر احمد شر فقیر میٹھو خان شر محمد پیرل شر
0: واہ واہ واہ سجی سنگت کے سلام
1: محمد نواز شر سر محمد نواز شر کوٹڑی کبیرہ کا
0: محمد نواز کے بھی سلام مجھے طرفا سجی سنگت کے جگہ یہ کریم آزمائیں دو نا سجی سنگت کے بھی چوندو بابا یہ آزمائنی لازمی آئے
1: یہ
0: آزمائے کرے اسا کے بے پروگرام میں نیکسٹ میں اسا کے فیڈ بیک بھی دیندو کال بھی کندو ٹھیک ہے
1: پر
0: بڑی مہربانی لو یو لک لائک پنجو خیال رکھ جو

جی آر ڈی کنگ ہمارا باقاعدگی سے پروگرام سن رہے ہیں اور وہ ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں ٹیکسٹ کوٹڑی سے. اب کوٹڑی کو انہوں نے کھتری کر کے لکھ دیا. کوٹڑی سے راشد علی, آپ کے شو, آپ کا شو یعنی کہ آپ کا شو بہت زبردست ہے, پلیز بیک گراؤنڈ میں فوزیہ سمرو پلے کرے. بالکل یہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. تھینک یو, لو یو, بڑی مہربانی, قرب اللہ کا لائق ہے فوزیہ پلے لازمی کردہ سے. اساں بیو اساں کے ٹیکسٹ کہو ہے محمد ابراہیم لاکھو. محمد ابراہیم لاکھو صاحب لکھن تھا, السلام علیکم سائیں, کیا حال ہے, سلام آل لسنرز کو فرام ٹنڈو محمد خان سے. بڑی محبتوں مان اواں جو پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے لائے, لائیو کالنگ لائے, جو کو آتا ٹیکسٹ میسج کرنے لائے, گزارت بھی بنجی دا سے, پروڈکٹ بھی لازمی استعمال کرنا سے, پہنچے چہرے تھے یا پہنچے پان تھے, اسی جو کہا تھا ڈیلی بیسس تھے, بنیادن تھے یا مہینے میں سالن میں, اسا کترہ ہی خرچ کرنا ہوں, اسا جی دعویٰ ہے تھا, اسا جی پروڈکٹ تمام جو کہا تھا بیوٹی پروڈکٹس کا اسا جی بیسٹ پروڈکٹ ہے, اسا جی ان دعویٰ کے دلیل لینے لائے اواں جو اسا کے تعاون درکار ہے, اسا جی پروڈکٹ کتنے کتنے اویلیبل ہیں, اسا تھوڑی دیر میں اسا اواں کے وہ بھی بدائیں سے. شاہی بازار مہراپور ڈیفینیٹلی اتنے اواں کے ملی وی ہر ننڈے وڈے جنرل اسٹور سے اواں کے پروڈکٹ اویل کرنے لائے اسان جی ہیلپ لائن تے کال کرنی پوندی. اساں جو ہیلپ لائن کال نمبر ہے 0300 310 5109.

جی تو دوستو ملک رائز بیوٹی پروڈکٹس آپ کو اویلیبل جن اسٹور سے ملیں گی وہ اسٹورس نوٹ فرما لیجیے گا، فیضان جنرل اسٹور میراب پور، کامران مغل جنرل اسٹور میراب پور، حفیظ جنرل اسٹور میراب پور، کوری جنرل اسٹور میراب پور۔ ایک بھیرو بیئر نوٹ کرے وٹھو، ملک رائز بیوٹی پروڈکٹس جوں پروڈکٹس اماں کے میراب پور میں جتا ملند اوے جنرل اسٹور ہی آہن، فیضان جنرل اسٹور میراب پور، کامران مغل جنرل اسٹور میراب پور، حفیظ جنرل اسٹور میراب پور، کوری جنرل اسٹور میراب پور۔

اچھا جی, بیوٹی ٹپ کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو صحت کی ٹپس بھی دی تھی کہ آپ نے نیند پوری کرنی ہے, آپ نے سبزیاں پھل فروٹ کھانے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے دودھ بھی پینا ہے, دودھ کو شامل کر لینا ہے اپنی جو ہے کہ روز کی روٹین میں. لیکن یاد رہے کہ دودھ جو ہے کہ پانی سے پاک اور کیمیکل سے پاک ہونا چاہیے.

جی تو ملک رائس کی پروڈکٹس آپ کو اویلیبل ملیں گی مہراب پور کے اندر ان جنرل اسٹور سے، فیضان جنرل اسٹور مہراب پور، کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور، حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور اور کوری جنرل اسٹور مہراب پور. اور اس کے علاوہ آپ پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کے لیے ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109. ملک ظفر اقبال صاحب اور ایم صدیق صاحب سے رابطہ کریں گے، پروڈکٹ اویلیبل کروا سکتے ہیں.

جی ہم اپنی ریڈل بھی بتاتے چلیں, اور جو ہے کہ ٹائم چونکہ کم رہا ہے, فرمائش تھی ایک گانے کی, ہم پلے کریں گے بہت ہی فوزیہ سمرو کا لیٹسٹ اپ گریڈیڈ یعنی کہ ریمکس ٹریک سمرانی. لیٹس پلے دا ٹریک.

0: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم, صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105109, 03000-3105109.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم کیئر سائیں کتھا کا ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کیئر پیرا کتھا کا
1: سائیں نوابی سنگر کھا حسین بخشال
0: حسین بخش صاحب ویلکم بلی گار خوش آمدید پروگرام میں
1: بڑی مہربان سے یہاں کے بھی دل کے رہے سے بلی گار
0: پیارا قرب لک لائے کا پروگرام کیا پہ لگے
1: الحمدللہ سے بہترین پروگرام زندگی گال بہترین پروگرام ہے تاں جو بہترین انداز ائی جے کے تاں بچو شعر پڑھی بدایا وہ بہترین شعر ہویا ائی ماشاءاللہ کی شاعری
0: بڑی مہربانی پیارا اساں جی کوشش ہوندی ہے تا اساں سٹھن شاعرن جی شاعری ان میں شامل کیوں مون ناچس چیز جو پہجو ان میں کچھ سنفو بھی ہوندی ہیں ائی اواں جڑن بھائرن جی ان میں دل جی گال ہوندی ہے چا پہجے دل جی گال
1: لکھا مانو آیا سائیں تا بالکل بہترین انسان آیو ڈاڈا پسند لگے پیا
0: قرب پیارا قرب اصل میں اواں پیار پان پیارا ہے سو تائیں کرے اواں کے ہر انسان پیارو لگے تو کہیں جی دل آزاری تے چا کرن دی دل جی گال پروگرام آئے دل وارن لائے
1: بالکل سر ہاں ہمیشہ ہی کہنا پانی دل جی گال انسان کے جی دل میں دکھا ہے ہمیشہ انسان دل دے جی خوش رکھنے کوشش کرے تو جو انسان سا خود اللہ پیار کرنے آئے
0: بالکل
1: غریبن جو خیال رکھے ودن سا پیار کرے ادب سا ہلے